o se boe kana mangoma za tri kima sizi ya na ye mulumbele vena Namibia kuzwe album tulikoze.

Mirobone va tirezi kana koni lo koni kuva fa se va kulufa ka se va uswalezi ni kumi amuhela mwa lizazi la kacheno.